0: تقيش كلونكو قنان جورج.
1: Hermanos y hermanas, Kalkwitzhag, Nahkitjangij, hermanos y hermanas, Tatios Chonta, Matsishag.